0: Янтарне FM 97.6. Радіо рідного міста.
1: Sometimes gotta let it go. Sometimes gotta look away.

0: 96,6 FM.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розумію.

гасить останнє світло. Добре, жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва. Ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

Будь в ритмі рідного міста. Слухай Янтарне FM.

0: Будь в ритмі рідного міста. В ритмі. Слухай Янтарне FM. 97.6.
1: Знай, ж мене не

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама.
2: Будь в ритмі. В ритмі. 97,6. Янтарне FM. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Оновіцвій інтер'єр разом із Кераміка.UA. Плитка для підлоги від 329 гривень за квадратний метр. Завітайте до нас в місті Новояворівськ на вулиці Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Кераміка.UA. Стиль, якість і доступність для вашого дому.
0: Реклама.

0: В Україні 7 година. Янтарне ФМ.
1: Рідного міста. 97,6. Янтарне ФМ.

0: Реклама. Безкоштовна кава для військових лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Втомився?
2: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
1: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
0: Реклама.

0: Реклама. Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» в Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
1: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
2: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
1: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
2: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти.
4: Ветеранський бізнес.
0: Реклама. Янтарне FM.

0: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси: живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
1: Сервісний центр «Захід Кава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
2: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
3: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
4: У магазині «Кераміка.UA» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
5: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
4: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.UA». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
1: Реклама.

Історія одного хіта. Нечасто пісня французькою мовою стає світовим хітом номер один. Хоча таке все ж трапляється. Пісня Ванеси Параді «Жолі таксі» в 1987 році очолила хіт-паради в 14 країнах. І це була справжня сенсація. Весь світ був просто зачарований безпосередньою манерою виконання і природною красою співачки, якій в той момент виповнилося лише 14 років. В одну мить до дівчинки була прикута увага всіх французьких таблоїдів. Обкладинки зарісніли її зображенням, а журналісти приклеїли до неї ярлик нової Лоліти. Пісня звучала звідусіль, але через це хвиля обожнювання швидко змінилася на хвилю ненависті. Особливо дісталося дівчинці від своїх однокласників. Їй навіть довелося змінити через це школу. Зараз Ванеса так згадує ті часи. Протягом 3 років будь-який перехожий міг смикнути мене за волосся або образити. І все через цю пісню, яка, можливо, занадто часто звучала по радіо. Однак це дійсно класна пісня.

0: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Янтарне ФМ.

0: Шевченка до Сократа.
1: Краще бути впевненим в хорошому результаті, ніж сподіватися на відмінний. Ворен Баффет.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Свіженький закордонний трек на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Реклама. Сучасне радіо сучасних людей. Янтарне FM 97.6 FM.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: 9 година. Яндарне ФМ.
1: 9.03 маємо на годиннику. Всім доброго ранку. Маємо сьогодні 22 липня, середа. Починаємо ще один черговий продуктивний робочий, а може для когось вихідний день. Сьогодні з тобою на зв'язку з 9 до 13 буду я, Софія Труш, і Тарас Федун до нас теж скоро приєднається. Традиційно ми починаємо наше ранкове шоу із важливих новин, подій, які стосуються нашого міста. Може, ти десь щось не почув, про якусь подію треба обов'язково знати, може, десь якийсь є анонс, щось важливо, що планується в нашій громаді, то зараз буквально за кілька хвилин швиденько про все головне дізнаєшся.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: Новояворівська міська рада інформує, що командування 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха висловило подяку громаді за внесок в розбудову та посилення Збройних сил України, а також допомогу в спільній боротьбі за перемогу над ворогом. Нагадаємо, що попередню подяку громада отримала від підрозділу «Крила» Головного управління розвідки Міноборони України. 9 громад Львівщини, в тому числі Яворівська, яка охоплює 82 населені пункти, отримали нові сучасні шкільні автобуси моделі «Еталон». Вони пристосовані для перевезення школярів з особливими освітніми потребами. Транспорти закупили коштом держсубвенції в межах реалізації європейської програми фінансової підтримки Ukraine Facility на умовах співфінансування з місцевими бюджетами. Яворівська громада виділила 1 мільйон гривень. Відомо, що тут працює 36 закладів освіти, тож тепер в громаді загалом вже буде 18 шкільних автобусів, які забезпечують підвезення значної частини з майже 6 тисяч учнів. Ну і про оголошення. Дім паломника в селі Страчі, церква Успення Пресвятої Богородиці, запрошують на архієрейську божественну літургію вже в неділю, 26 липня, о 9:00 в храмі. Літургію очолить пересвящений владика Венедикт, єпископ єпархії Святого Миколая ГКЦ з Остком в Чикаго, США. Ну, а храм святих апостолів Петра і Павла в Новояворівську інформує, що парафія днями буде також приймати кардинала Миколу Бичка, єпарха Мельбурнського УГКЦ, який очолить архієрейську божественну літургію теж 26 липня, це неділя. Початок буде об 11:00, літургії о 13:00, відповідно, вже в цей день не буде. Такі маємо основні новини нашого міста і нашої громади. За всією свіжою інформацією слідкую в наших соцмережах, в телеграм-каналі та у Фейсбуці. Ну і очікую на новий випуск новин вже рівно о 10:00.

0: Реклама.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня кондитерська Крем влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе Крем. Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм Крем Кофішоп.
2: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» в Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
3: «Б'юті Лазер» запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
4: Втомився?
5: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
4: Можливо, варто звернутись в «Тея»? Приватна офтальмологія «Тея». Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Янтарна FM.

0: Америка.
1: Доброго ранку. Теж жартую, Новояворівськ, привіт. Поговоримо трішки про роботизовані системи, які впроваджують в школах США.
2: От, наприклад, в шкільному окрузі міста Саламанка, це західна частина штату Нью-Йорка, стане першим в США, де в класі вже буде працювати робот.
1: Отакий.
2: Виконувати функції вчителя.
1: Ну, такий максимально схожий на людину, так, в серіалах чи в фільмах їх називають гуманоїдами, так, тобто, що вони максимально, ну, такий...
2: Я такого боюся.
1: Ти такого боїшся?
2: Угу.
1: А чого?
2: Звати Саллі того робота. Розроблений він однією канадською компанією і, насправді, вже... Гуляє, насправді, дуже багато різних версій інформації стосовно тої новини, що от в класі буде такий помічник.
1: Помічник. Найцікавіше те, що батьків гуманоїди не мають статі, успокойся. І роботи також.
2: Ну, просто по фото, знаєш, ну, не видно. Там таке універсальне обличчя, незрозуміло.
1: Найцікавіше те, що батьків, яких учнів будуть, ну, він також буде перебувати в класі під час занять, не настільки цікавило, що це чи замінить вчителя, чи ні, а настільки, що це з Канади робот. Розумієш, звідки його походж?
2: Скандал.
1: Що це не американський робот, а канадський. Чого він буде вчити наших дітей?
2: Ну, насправді, він повністю вчителя не заміняє, тобто тут більше така функція з такої допомоги, та, скажімо так, асистент, помічник для педагогів і для учнів. Ну, але зрештою, звісно, що з використанням штучного інтелекту, різних оцих новітніх розробок, технологій.
1: Ну і використовувати його будуть виключно на таких курсах, пов'язаних з штучним інтелектом і робототехнікою, щоб показати візуально, наскільки можливо це все впроваджувати. Ну, але то пілотний проект. Я думаю, що воно якогось широкого загалу не отримає. Я більше вірю в голограми, ніж в гуманоїдні роботи.
2: Так?
1: Так, ну, голограми. Поставили проектор там якийсь, так? Ну, і там люба візуалізація, там, питаннячко якесь, так? І там, от так, так, це там перевірили в Вікіпедії чи в якійсь бібліотеці, дали інформацію. А
2: хай
1: то, що
2: би було так.
1: Ходити, а як от, на екзамені? От іспит, так? І воно йде і шкрипить. І-о. Ну, то ж незручно.
2: Однозначно.
3: Ой, ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день.

0: Погода на Янтарний ФМ.
1: 9.29 на годиннику, а на термометрі у Новояворівську 15 градусів з позначкою плюс.
2: Ще так холодно було зранку.
1: Зимно.
2: Ну, так.
1: Зимно. То є вже зимно.
2: То ліпше трошки опише ситуацію.
1: Але я скажу, річ, яка казала колись моя прабабуся, як і літо є перший осінній праздник.
2: Та чекаєш, яка осінь.
1: Все, до відзення, папа. То але вже дивись, все далі буде прохолодно.
2: А ти бачиш, більша половина літа минула. Ай-ой, добре, менше з тим.
1: Ну і що, але... Та ще в вересні буде така жара, що ще чекайте. Там ще весілля після піста.
2: Ну, сьогодні будемо мати таку помірну температуру. В Новояворівську максимально вона підніметься до позначки плюс 21. Буде сонячно.
1: Опадів не передбачають. Правда, маємо пориви вітру до 9 метрів на секунду, тому здаватиметься трошки холодніше, ніж є насправді.
2: У Львові також зараз сонячно. Там теж вітер. Опадів на сьогодні не передбачається.
1: Чекай, чому в Яворі на 1 градус тепла більше?
2: Сонячна країна, хотіла сказати.
1: Країна. Сонячна сторона.
2: То точно.
1: Я не знаю чому, але в Яворі зараз 16 градусів, досить сонячно, ми, звісно, що жартуємо. В Мостисках також 16 градусів. Ага, тут звідти сюди йде тепло. Все добре, все, люкс, підходить.
2: Ну, а партнером погоди на Янтарний ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
1: Це ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.
2: Слухай, ранок, 9.30. Щось давно ми про каву не говорили.
1: Скільки можна пити кави? Давай пити чай.
2: Який ліміт? І чи є він взагалі?
1: Скільки можна пити кави? А, скільки можна пити кави, а скільки не можна пити кави? О,

0: Тайп. Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 06868160004.
2: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
0: Реклама. Радіо Янтар.

0: там кава й до кави, а скільки кави можна пити, а скільки не можна. Є взагалі якісь обмеження?
1: Слухай, висновку вже дійшли в Американській асоціації серця. Власне, саме там в першу чергу досліджували то питання, ну, тому що багато існувало, вже кажемо, відверто міфів стосовно того, що погано впливає на серце, не можна пити багато кави. Але насправді, якщо ви та людина, яка не має, в принципі, якихось проблем з серцем, тобто якихось серцезонних захворювань, то допускається 5 чашок кави в день.
0: Скільки?
1: 5. Ну, загальною такою, в принципі, нормою кофеїну є 400 міліграм.
0: Ага, на добу.
1: На добу, на день, так.
0: Чашок.
1: Ну, в принципі, це така безпечна, в принципі, норма, знову ж таки, для тих людей, які не мають якихось таких відвертих, так, захворювань і, відповідно, проблем з серцем пов'язаних, тому, в принципі, кави пити можна.
0: То ведро?
1: Ну, десь пів.
0: Пів ведра кави в день
1: десь
0: можна.
1: Десь так.
0: Ну, як файний кінь.
1: Тобі говорили про цей автомат чайний, знаєш? Там він на літру був, чи скільки?
0: Три.
1: На три.
0: О. Три літри.
1: Ну.
0: Ти що, я ж тобі показую, такий хочу день народження, вересень скоро, думайте щось трохи над тим.
1: Ми собі записали. Ти пише віш-ліст, знаєш?
0: Віш-ліст. Та ні, та каву, стільки кави. Головне,
1: ну,
0: ні,
1: як?
0: Але
1: кому
0: давай
1: як?
0: Так, бо, чесно, вже доб'ємо до кінця, що кава буває різна. Як ти береш каву, там, припустимо, чорну, то є одне. А як ти починаєш до неї цукри, сиропи, розумієш? Отово збагачувати її всіма ймовірними ароматами, які тільки можливі, то вже не кава, то вже якийсь коктейль. А там вже інше питання, що в тому сиропі, скільки там цукру, скільки, як той цукор впливає на тебе, на твій організм. І тоді кажеш, та я цукру взагалі не п'ю, а сиропу на заправці. Раз, два, три, тин-тири.
1: А зверху ще збить вершки.
0: Ой, дивися, цей шоколаду насипали. Давай,
1: ну,
0: я ще собі
1: чекай,
0: шоколаду насипаю.
1: Зараз, ну і сама інтенсивність кави теж, власне, кофеїн, він теж буває різний. Якщо ми говоримо про каву, то першу про кофеїн. Наприклад, якщо ти п'єш лате на 400 міліграм, але там кави, кофеїну чуть-чуть, а решта все молоко, наприклад, ну то ти можеш таких латешок і два за день.
0: А можна каву і без кофеїну пити, тоді взагалі питання відпадає. Головне пити то все і насолоджуватися напоями кавовими з розумом.
1: І хай все смакує, а особливо класно буде смакувати під круті треки на хвилі 97.6.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Сні.

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: У магазині «Кераміка ЮА» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
3: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
2: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка ЮА». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
4: Реклама.

0: Україні 10 година. Янтарне FM.
1: Про який тренінг розповіли в Центрі життєстійкості Івано-Франківської громади та що за порушення виявили митники. Мої вітання, це Марія Канцелярист, і тепер подробиці. І на початку до локального центру життєстійкості Івано-Франківської громади Яворівщини запрошує на тренінг підтримки від психолога центру Тетяни Сарат на тему «Як відпустити минуле. Шлях до внутрішньої свободи». Дата 26 липня, час 13:00 у приміщенні конференц-залу будинку паломника села Страче, другий поверх. Вхід вільний.

0: Використовуватиметься для забезпечення цивільних потреб, а в разі війни чи іншої кризи – для постачання пального військовим підрозділам союзників. Президент Володимир Зеленський визначив, що новим головнокомандувачем Збройних сил України стане Михайло Драпатий. Глава держави підкреслив, що Олександр Сирський забезпечив результати України в захисті Києва, у Харківській наступальній операції та в Курській операції. Також президент запропонував колишньому міністру оборони Михайлу Федорову позицію владі, яка дозволила б об'єднати технологічний склад держави та забезпечити її розвиток. А ще він наголосив, що під час зустрічі з Олександром Сирським і з начальником Генштабу Андрієм Гнатовим йшлося про подальші формати служби і правильну передачу справ.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І тепер про новини області. У пункті пропуску Краківець-Корчова 38-річний житель Волині намагався ввести 64 нових ноутбуки на загальну суму 800 тисяч гривень. Чоловік обрав червоний коридор і вказав у декларації, що перевозить вживаний товар. Нині техніку вилучили. І це все про важливі факти. Тож далі – оновлення випусків упродовж дня.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Будь на позитиві з Янтарне FM.
1: Літо, час відпусток. А в кого скільки днів відпустки?
2: До речі, дуже цікаво знайшли статистику про те, насправді, яка тривалість відпусток є в різних країнах. Дуже цікаво буде про це підлитися і поговорити буквально за кілька хвилин.

0: що там про відпусточки, тривалість законної відпустки, так, від роботи в Україні в нас скільки? 24 дні. Угу. В середньому, так, ну є в когось більше з певних обставин. В освітян, я пам'ятаю, що 56, 10 днів можна за, коли вже двоє, здається, і більше дітей, ще тобі можуть додати.
1: Ну, насправді, українці, відпустки українців є одними із найдовших. В принципі, серед всіх європейських країн ми відносимося до тої категорії, де, в принципі, відпустки такі, ну, середньостатистичні.
0: Чуть не місяць.
1: Так. Найдовші відпустки серед європейців мають жителі Іспанії, Мальти, Франції, Британії та Естонії.
0: Воно маєш. То скільки в них днів?
1: В них більше 30 днів відпустки.
0: 30 днів, 28, ого,
1: ти
0: багато.
1: Ти знаєш, логіка, мабуть, що в цьому є, і вона залежить від клімату і від погоди, бо, наприклад, та сама Іспанія, Італія, там температура під 40, працювати в такий час нереально.
0: Тяжко. Угу. От. Хоча дехто має менше, ніж ми. Словаччина, Угорщина, uh-huh. Чехія, Швейцарія, Кіпр, Латвія, Литва мають заледве 20 днів. Uh-huh. Отак, менше.
1: Ну, в середньому всіх варіюється відпустки від 20 до 30. Так, але, власне, українці ще відносяться до тої ланки, де в нас отак помірно, ну там плюс-мінус 25. Так, якщо не враховувати специфіку там певних професій, які є, то, в принципі, нормально.
0: Найшо найжорсткіше?
1: Що?
0: Японія, Ямайка, Малайзія і Таїланд. Там 6, 8, 10 днів, в залежності від того, скільки часу ти пропрацював.
1: Угу.
0: І в Колумбії 2 тижні, Аргентина 2 тижні.
1: Ну, в Америці теж залежить від специфіки роботи, так. Може, взагалі.
0: Не бути.
1: Лічені дні, абсолютно. Ну, така собі ситуація. Ми з тобою вже свою відпустку відбули.
0: Я ще буду брати лікарняне, розслабся, ще віддихнеш від мене трохи.
1: Ну, але загалом, тут таке в нас нативне нагадування про те, що відпочивати треба. Робота роботою, але і відпустка теж має бути, скажи.
0: Однозначно, якщо ти відпочинеш, то потім можеш її знову якісно працювати.
2: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Смокхаус Барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
3: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар». Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Реклама.

0: А таке цікаве інтерв'ю в нас зараз буде за 10 хвилин. Ой, я думаю, що багатьом буде цікаво послухати.
1: Цікаво і довгоочікувано, слухай, бо наші всі прекрасні, уважні слухачі і слухачки вже давно зауважили, що в нас оновився сайт.
0: І хто ж то нам допоміг його оновити? А то таке...
1: В нашому місті дуже талановиті хлопці, які вже з нами в студії Янтарна FM. Ми будемо вас із ними знайомити, будемо розказувати і слухати детальніше, як то так все робиться, робилося і буде робитись, та буквально от за кілька хвилин, 10:30.
0: Тому не перемикайся, може саме тобі ще теж якийсь сайтик треба, то все цікаве для себе почуєш.
1: Максим Гнап і Андрій Степаняк, хлопці з Новояворівська, які якраз і займаються розробкою вебсайтів для бізнесу, бізнесів будуть з нами в прямому ефірі за кілька хвилин, тому, направду, кому актуально, хто має ще власний бізнес, обов'язково слухайте. 97,6 FM.

0: Вже маємо 10:38 на годиннику. Ти слухаєш радіо рідного міста. І як і ми раніше вже з Тарасом говорили, з нами в студії Янтарне ФМ молоді, харизматичні і дуже талановиті хлопці з Новояворівська Максим Гнаб і Андрій Степаняк, яким в першу чергу ми від всієї команди Янтарне ФМ дуже-дуже сильно дякуємо. Бо саме завдяки ним ви, наші слухачі і слухачки, можете нас слухати онлайн через супер-мега-крутий сайт. Тому, хлопці, Максим і Андрій, привіт!
1: Привіт!
0: Скажіть, як ваші справи? Як настрій ваш?
2: Все супер!
3: Все супер!
0: Перше на такому інтерв'ю.
3: Перше.
0: Я, знаєте, щиро вірю і можу навіть впевнено сказати, що знаю, що це дуже класний дебют, що обов'язково будете далі розповідати про свої успіхи, бо я думаю, що якщо вже в такому віці робити такі великі, класні, круті проекти, так потужно працювати, то попереду дуже велике, перспективне, круте майбутнє. Але почнемо спочатку. Давайте розказуйте про себе коротко, як ви взагалі прийшли до тої сфери, в якій ви зараз вже працюєте, де ви розвиваєтеся, як, в принципі, ви прийшли до розробки сайтів і іншого.
3: Що ж, мене звати Максим, мені 17 років, я недавно закінчив школу, і мій шлях в веб-розробці почався приблизно десь 5 років тому, коли я попросив, щоб мене записали на курси тут в Новояворівську, і тоді я навіть не знав, що таке веб-розробка.
0: Почався тобі 12 років тоді було,
3: так? Приблизно так, десь 12 років, круто. І я прийшов, навіть не знав, що таке веб-розробка, мені там розказали, і я почав вивчати, мені це подобалося, що я створюю круті інтерфейси, і зараз я тут.
0: Круто, а ти Андрій?
2: Ну, я розпочав в 11 років, вирішив спробувати свої навички у веб-розробці, і свій шлях у програмуванні я почав з Creator IT Academy.
0: Круто, знаємо таку школу, та насправді можемо так принагідно нагадати всім, хто теж цікавиться, в принципі, IT-сферою, може починати своє, скажімо так, подальший шлях саме там, в цій школі, тому що насправді, як ми бачимо, що виходить дуже круто і успішно, і класно. В принципі, це дуже круто, що вам сподобалося, бо знаєте, то так часто буває, що от батьки, ну, якось так більшість трошки скептично можуть ставитися, в принципі, до того, коли дитина цікавиться якимись такими сферами, бо, ну, є різні думки, насправді, стосовно цього, що зараз дуже багато хто йде в IT, але, в принципі, бачимо, що досягнути успіху можна, головне просто працювати над собою, правильно вдосконалюватися,
3: звісно,
0: розвиватися. Як ви взагалі разом зустрілися? Ви так, я розумію, працюєте в команді, чи вас так більше ви окремо маєте якісь власні проекти?
3: Ну, в загальному ми працюємо над спільними проектами, і так само маємо власні проекти. І наш шлях почався приблизно 3 роки тому. Ну, в загальному ми починали по різних групах. Але десь приблизно 3 роки тому ми почали разом в одній команді, ми на одному навчанні, ми вчились разом, а пізніше почали розробляти разом проекти, і так сталося, що десь приблизно 1.5 року тому ми залишилися тільки двоє в групі, і так за останні 1.5 року ми зробили багато пет-проєктів і таких і комерційних проєктів.
0: Круто. А розкажіть більше про ці проекти саме, та які ви в більшості створюєте саме сайти, наскільки я розумію, так?
3: Сайти
2: і так, деколи бувають різні додатки.
0: Розкажіть більше про, от, може, якісь навіть конкретні приклади наведете, для кого ви створили, коли ви створили перші сайти, які ви створюєте найчастіше, як взагалі відбувається сам той процес, оце дуже цікаво.
2: Ну, загалом, якщо так брати перший проєкт, то перший проєкт у мене був у віці десь 12 років. Моїм першим проєктом це був сайт, присвячений проблемам зовнішнього довкілля. Загалом простенький інформаційний ресурс. Не було дуже багато функціоналу, але це був перший крок, такий маленький, але доволі важливий для мене. Потім я почав різні створювати інтернет-магазини. Та навіть додаток для вівтарників нашої церкви Петра і Павла.
0: Круто. Слухайте, ми насправді інколи можемо користуватися якимись сайтами, навіть не здогадуватися, що ми насправді то ви над ним сиділи, працювали. Власне, давайте так трошечки детальніше в сам процес. Скільки приблизно часу вам йде на те, щоб розробити, наприклад, той чи інший сайт? З чого починається? Які оці перші кроки? Як зароджуються ідеї?
3: Ну, це дуже варіативно, знаєте, дивіться, різні проекти, різні вони потребують різного часу. Дивіться, зараз з можливостями штучного інтелекту, що він швидше допомагає, можна зробити сайт за пару годин. Але якщо це, наприклад, сайт, наприклад, саме Янтарний FM, він потребує певної серверної логіки, то він набагато довше буде йти, ну, приблизно більше місяця. А якщо це більше на інтернет-магазини, чи, наприклад, якісь там вже застосунки, ну, це може і кілька місяців йти. Але...
0: Насправді так, все дійсно залежить від специфіки самого бізнесу, який є. Але раз ти так вже, Максим, про сайт Інтерне FM почав говорити, то давайте так, про нашу більше спільну співпрацю і, в принципі, про сайт. Ми трошки з вами спілкувалися, говорили, що там і наш Андрій просив, ми там і одне, і друге, і третє. Насправді він у нас такий вийшов сайт дуже унікальний, і я, напевно, що собі дозволю сказати, один із таких найбільш інтерактивних і вдосконалених, в принципі, по Львівській області. Знову ж таки, вам велика подяка. Розказуйте, як вам працювалося над ним, що було найскладніше?
2: Ну, загалом, Creator IT Academy та Янтарний FM працюють вже здавна. Creator IT Academy дуже давно почала вже робити сайти для Янтарний FM. І коли вирішили зробити таке третє велике глобальне оновлення, то вибрали саме нашу групу, оскільки ми були найстаршою групою та найбільш досвідченою.
0: Круто. І ми насправді дуже дякуємо, що так співпало, попало, бо працювати з вами було одне задоволення. Насправді, хто ще не бачив нашого сайту, то ви, як завжди, можете запросто зайти, переглянути, прогорнути сам низ. Він є дуже, здається, такий інтерактивний. В нас там і розклад є, і ви можете там на наш YouTube-канал перейти, і взагалі дуже багато різних класних прикольних штук. Ми активно вже користуємось, до речі, отим таким віконечком, де можна надсилати повідомлення. Дуже круто, що воно і насправді таке в нас анонімне, та бо будь-хто будь-коли може там будь-що написати, ми бачимо, тому за цю штуку дуже вам дякуємо. Може, є ще якісь такі елементи сайту нашого, які вам особисто є такими, ви вважаєте прикольними, якими, може, пишаєтеся?
3: Ну, я те, що ви сказали, це надсилання, воно доволі прикольне, інформативне, саме для вас, ведучих, оскільки ви можете бачити ідеї самих людей. І просто, як я бачу, на багатьох радіо є те, що треба писати на Viber, на Telegram.
0: Так.
3: І це трошки так, скажу, вбиває анонімність. Але то, що досить зручно, те, що вам приходить зразу в Telegram, ви можете бачити в прямому ефірі, це зручно, всі використовують Telegram. І в загальному ця функція мені найбільше подобається, я найбільше нею пишаюся.
2: Так, мені здається, що от Максим правильно відмітив, що більшості такого немає. Так, також мені особисто подобається візуалайзер, який зараз на сайті є. Він напряму співпрацює з ефіром, і все залежить від треку, який зараз грає. Амплітуда міняється, гучність, і те, що воно так співпрацює на прямому ефірі, то мені здається, це дуже круто.
0: І не тільки тобі здається, насправді ми теж, наша команда взагалі вся в захваті. Ми коли побачили перший, як це називається правильно, пробний, та? Цей перегляд, де можна було подивитися, ми, вау, круто, круто, гуртаєш нижче, нижче, нижче, і тут класно, тому я знову ж таки заохочу всіх наших слухачів, хто ще не бачив, можете зайти подивитись, бо багато хто нас слухає, насправді, ще через радіоплеєр, чи, наприклад, на хвилях, але сайт наш є супер інтерактивний, супер класний, там є багато всього про нас, тому, хлопці, Максим і Андрій, ще раз вам дуже дякуємо. І, власне, бізнеси, і, в принципі, власники будь-яких якихось там своїх компаній, корпорацій, так, якщо ви зараз задумуєтеся над тим, щоб створити класний сайт, то от вам прекрасна нагода. Віддаємо, просто від серця відриваємо контакти дуже класних хлопців, які, ну, я, ви бачите, за прикладом нашого сайту Янтарний FM, зроблять неймовірно класну роботу. Розкажіть детальніше про те, як вас знайти, як з вами попрацювати і хто взагалі до вас може звернутися за послугами.
3: Ну, в загальному до нас можуть звертатися люди, які мають інтернет-магазини, люди мають які бізнеси і хочуть їх представити в інтернеті. Ну, це можуть бути різні бізнеси, різного типу. В загальному, що ми можемо в Ютубі туди Інтернет FM прикрутити, наприклад, наше посилання на форму заявок, або, наприклад, в пості в Інстаграмі може бути. І там є форма для заявок, де можна заповнити, і ви можете перейти на цю формочку, і там ще будуть наші контакти в Телеграмі, WhatsApp і номер, і так само ви можете просто зайти, заповнити формочку, вона прийде в нашу базу даних, наш дашборд, і ми вам відповімо.
0: Супер, обов'язково так і зробимо. От, власне, всі, хто зараз нас слухають, потім наше відео ми опублікуємо на нашому YouTube-каналі, і в описі буде посилання, куди можна буде обов'язково клікнути, перейти і заповнити цю заявку, цю форму. Бо насправді, ну, говоримо відверто, будь-який бізнес зараз, якщо він не представлений в інтернеті, а всі хочуть мати класний сайт, а насправді то... знайти класних спеціалістів зараз є досить таки складно. Тому звертайтеся всі, ми щиро рекомендуємо і принагідно ще й хочемо тут вже від вас таких більше навіть порад для тих, хто може навіть зараз нас тут слухає, так, може це теж молоді якісь хлопці, дівчата, які от слухають, теж хочуть займатися тим, що робите ви. Що би ви їм порадили на тому шляху? Чи це є складно, не складно? Чи це дається якось Богом? Чи цьому можна навчитися згодом? Бо це крута перспективна професія, а може навіть з вами можна якось спільно в команді працювати?
2: Ну дивіться, загалом треба спочатку розвіяти декілька міфів, а саме.
0: Давай.
2: По-перше, якщо ви хочете в ІТ суто через гроші, ну то...
0: Є таке, багато хто так думає. Так,
2: багато хто так думає, думав і буде думати. Але насправді це є гибле діло, тому що це сфера, яка вимагає дуже багато зусиль, багато навчання, оскільки технології оновлюються.
0: Так.
2: І якщо ви не оновлюєтеся з тими технологіями, то вас дуже швидко кинуть. Друге, це якщо ви думаєте, що замість вас буде писати весь код суто ЩІ, ну, ЩІ – це прекрасний інструмент. Без нього дуже довго займалася розробка, а з ним це набагато стає швидше. Але кожен ЩІ потребує справді спеціаліста. Якщо ви хочете йти на роботу в ІТ, то зараз на посаду початківців джунів є дуже шалений попит. І коли... роботодавці вибирають, то вони вибирають тих, хто реально розуміє, що вони роблять.
0: Насправді, це дуже важливо. Такі слушні зауваження.
3: Так, Андрій дуже сказав багато корисної інформації і гарно підмітив. Але я ще би хотів сказати, що зараз IT доволі сильно помінялось з штучним інтелектом. Тому раджу самим спробувати. Не спочатку там не бігти в штучний інтелект і там просити, щоб він вам щось зробив. І ви цього не розумієте, як воно працює. Спочатку вивчить, як воно базово працює. І використовувати штучний інтелект як просто покращення до вас. Але з моєї також точки зору, що зараз IT-програмування використовувати тільки для того, щоб йти на роботу, ну це, ну, як один з варіантів. Я би краще радив вивчати його для того, щоб створити, наприклад, побудувати якусь власну ідею. Просто зараз є багато людей, які мають свої ідеї, і за допомогою коду вони можуть їх просто реалізувати і вже вийти на певний рівень. В Україні вже за кордоном є багато... таких, сказати, фондів, прикладів і фондів, які можуть інвестувати в ваш проект, якщо він реально доцільний. Якщо ви хочете побудувати його і розвинути. Тому вивчайте IT не тільки для того, щоб просто йти на роботу, але й для того, щоб просто створити власний бізнес, власну ідею, власний стартап, і, можливо, будете майбутнім Марком Цукербергом чи Ілоном Маском, але, може, і побудуєте свою історію, і вас будуть називати вже по вашому імені.
0: Вау, хлопці, так змотивували. Слухайте, круто. Я навіть ж сама задумалась, ну, направду, чому ми так якось думаємо, що IT – це от виключно про, наприклад, якусь розробку, сайти там, і чи гроші, насправді, багато так думає. Але ж можна в такому форматі свою ідею показати всьому світу. Тому так, надзвичайно класно. Хлопці, вам дуже сильно дякуємо за поради, за те, що ви робите таку... Це дуже, насправді, складна робота, і насправді цьому треба навчатися, розвиватися, бути в цьому, жити в цьому. Просто заради того, щоб робити або робити, воно так не спрацює. Треба дійсно жити тим. Тому дякуємо, що ви знайшли своє місце, що ви розвиваєтесь, навчаєтеся. Ну і за сайт наш такий прекрасний, неймовірний, унікальний, один з найкращих, теж дуже-дуже сильно дякуємо.
2: Дякуємо вам, що ви в нас повірили та дали нам мотивацію.
3: Дякую за цю можливість.
0: Будемо далі обов'язково разом співпрацювати. Ну, звісно. І я впевнена, що ще почуємося тут в студії Інтерна FM, будемо про ваші нові проекти розказувати обов'язково. І нагадуємо всім, знову ж таки, за хлопців, про їхні контакти. Ми прикріпимо посилання в наших соцмережах, на нашому YouTube-каналі, в Інстаграмі, в Телеграм-каналі нашому також обов'язково. Буквально от на днях зможете собі клікнути, звернутися і заповнити форму для свого бізнесу. Дякую вам, хлопці.
3: Дякую вам.

0: Реклама.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро». Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня у наявності жива риба, великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
5: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
4: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
5: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Реклама.

0: В Україні 11 година. Яндарне ФМ.
1: Про який тренінг розповіли в Центрі життєстійкості Івано-Франківської громади та що за порушення виявили митники. Мої вітання, це Марія Канцелярист і тепер подробиці. І на початку до локального центру життєстійкості Івано-Франківської громади Яворівщини запрошує на тренінг підтримки від психолога центру Тетяни Сарат на тему «Як відпустити минуле. Шлях до внутрішньої свободи». Дата 26 липня, час 13:00 у приміщенні конференц-залу будинку паломника села Страча, другий поверх. Вхід вільний.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин країни та світу. Польща подала заявку на розміщення на своїй території центру управління проєктом із будівництва паливопроводів до східного флангу НАТО, рішення про реалізацію якого ухвалили на останньому саміті Альянсу. Про це заявив віце-прем'єр-міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. За його словами, проєкт передбачає розширення мережі на схід Європи до Польщі, а згодом до країн Балтії та Чехії. Інфраструктура матиме подвійне призначення. У мирний час вона використовуватиметься для забезпечення цивільних потреб, а в разі війни чи іншої кризи – для постачання пального військовим підрозділам союзників. Президент Володимир Зеленський визначив, що новим головнокомандувачем Збройних сил України стане Михайло Драпатий. Глава держави підкреслив, що Олександр Сирський забезпечив результати України в захисті Києва у Харківській наступальній операції.

0: та забезпечити її розвиток. А ще він наголосив, що під час зустрічі з Олександром Сирським із начальником Генштабу Андрієм Гнатовим йшлося про подальші формати служби і правильну передачу справ.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І тепер про новини області. У пункті пропуску Краківець-Корчова 38-річний житель Волині намагався ввести 64 нових ноутбуки на загальну суму 800 тисяч гривень. Чоловік обрав червоний коридор і вказав у декларації, що перевозить вживаний товар. Нині техніку вилучили. І це все про важливі факти. Тож далі оновлення випусків упродовж дня.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Будь на позитиві з Янтарне FM. Сьогодні душа моя.
1: Федунь, прізвище Федунь. Тебе там часом вроді немає якогось там бунтаря?
2: Та що нема? Ті, що всі тараси, то всі бунтарі.
1: Ну, ще починається.
3: Ти розумієш, що взагалі, якщо вдатися в деталі, то створення прізвища Федунь має, знаєш, кілька способів. Там і від Федір, і від того, що людина говорить те, що тобі не подобається. Всяке різне.
1: Але насправді просто знайшла таку інформацію, що деякі наші українські прізвища, вони походять від повстанців, від різних гайдамаків, і відомих, і не дуже, від найманих воїнів. І насправді багато хто може навіть не здогадуватися, що його прізвище тримає, приховує оце таке минуле роду.
3: Має ще одне значення, так?
1: Я ці прізвища знайшла.
3: Так? Ну то розказуй.
1: Запархвлений.

0: Реклама. Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
1: Та ж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
2: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» – Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Реклама.

0: Що там по тих фаміліях?
1: Слухай, деякі українські прізвища реально зберігають пам'ять про повстанців, гайдамаків. І насправді історики кажуть, що окремі родові імена, прізвища, можуть розказувати про непросте минуле предків і їхню участь в боротьбі проти влади. Це дуже-дуже-дуже цікаво, насправді.
0: Давай якесь одне, два, щось там підведемо.
1: Я тобі скажу навіть три.
0: Навіть три?
1: Угу.
0: Ігнали.
1: Одним із таких прізвищ є Левенець.
0: Левенець. Ну, слово Лев.
1: Левенець.
0: Лев є таким.
1: Ну, дивись, за історичними даними, так називали, могли називати учасників повстанських загонів на Поділлі, які тоді виступали проти повстанської влади. Ну, тоді об'єднувалися такі невеличкі загони і здійснювали напади на шляхетські маєтки. Звідси таке прізвище походить. Ну, найчастіше на Тернопільщині, на Київщині зустрічається.
0: Ну, а є таке відоме прізвище Гайдамака. Воно безпосередньо пов'язане з гайдамацьким рухом. Історики вважають, що саме його носіями могли б ставати люди, які брали участь в нападах на панські маєтки та підтримували б таких теж повстанців.
1: Гайдамака знаю таких.
0: Знаю
1: одного гайдамак? Такого хлопчину.
0: Я одного Дайнеку знаю.
1: Дайнека?
0: Так. То та спочатку так називали селян, які через бідність не могли дозволити собі шаблі і воювали з дерев'яними кийками, з бітами, як казали колись в народі.
1: Дайнека. Ще таке одне прізвище, яке належить до того переліку, це є Сердюк. Колись сердюками називали воїнів найманих піхотних полків, які були на службі в гетьманів. Тут такі були дуже-дуже сміливі чоловіки. Які виконували дуже серйозні військові завдання. Звідси таке прізвище і Сердюк теж носить таку дуже потужну силу.
0: Ну, бачиш, підтримували порядок, тому нормально. Є різні прізвища, кожне прізвище. Ну, але бачиш, є так багато прізвищ, які, наприклад, зв'язані з професіями. Наприклад, Ковальчуки, так?
1: Так.
0: Ковальчук. Там, які ще? Так, перше, що спало, найпоширеніше прізвище.
1: Так, насправді так. Але це, насправді, дуже цікаво так досліджувати, визначати. Круто.
0: Ну, звісно, що цікаво. Або по твоєму прізвищу зрозуміло, ким були твої предки.

0: Погода на Янтарне ФМ.
1: 11.32 на годиннику, а на термометрі у Новояворівську неймовірних на сьогодні 18 градусів тепла.
2: Сьогодні на вулиці сонячно, але вітряно. Маємо порив вітру до 9 метрів на секунду.
1: Ну, якихось опадів за тоном синоптики не передбачають. Там трошки сонця, трошки хмар і максимальна температура в 21 градус тепла.
2: В принципі, от плюс-мінус така картинка, вона сьогодні актуальна для всього Яворівського району. У Львові теж сьогодні максимум плюс 21.
1: От, місто Яворів вже вирівнялося по температурі, все нормально, теж. Вже не тепліше.
2: Ми вже знали.
1: Вже той вітер переніс ту температуру туди далі, тому маємо всюди гарненько, рівненько погоду.
2: Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівні вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері у регіоні.
1: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31. Там безліч вказівничків, які допомагають тобі до них зручно доїхати. І номер телефону для довідок записуй 097-617-0109. 097-617-0109.
0: Радіо Янтарне ФМ. Радіо Янтарне ФМ.
2: Я таке вичитала.
1: Що ти вичитала?
2: Слухай, Ламін Ямаль, та? Тут той, що гол забив?
1: Він не забив гол, але він переміг, та, його команда перемогла.
2: Ну от. Він став першим футболістом в історії, який у 19 років виграв і чемпіонат світу, і чемпіонат Європи. Правильно?
1: То роби трошки більшу паузу. Чемпіонат світу і чемпіонат Європи.
2: Окей. Він це зробив під 19-м номером. 19 липня, рівно через 19 років після того, як його купав у ванночці 19-річний Ліонель Мессі, який грав за Барселону під 19-м номером. А будь здоровий, правда?
1: Правда, но. Ну, тобто, ну, є
2: таке. Класно, як це так могло статися? Вау.
1: Та то кажуть, що FIFA то велика організація, яка все спланувала останні 19 років всі матчі.
2: Ще 19 років тому, то що було відомо, так?
1: Ще як тільки купали Ямаля. А ти знаєш, що рівно 19 літрів води було в тій ванночці?
2: Так.
1: І 19 грам мила його.
2: І 19 градусів тепла.
1: І 19 градусів тепла було, все було під 19.
2: Ну, чекай, ну, але я не жартую, то реально так є.
1: Ну, то реально так є, ну, про мило і про воду, і про ванночку, то я жартую, що...

0: Бістро «Я-ю-є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
0: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
3: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

0: В Україні 12 година. Яндарне ФМ.
1: Як на Яворівщині стартували жнива та скільки коштів Львів планує залучити на реконструкцію водогону? Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист. І нині про актуальне. І спершу локальна добірка. На Яворівщині стартували жнива. Фермери вже зібрали половину площі з зимого ячменю, першої з ранніх зернових культур. Цього року засіяно майже 2,5 тисячі гектарів, що удвічі більше, ніж торік. Перші результати жнив свідчать про високу врожайність. Найближчим часом господарства району розпочнуть збір озимої пшениці, ріпаку та інших ранніх зернових і технічних культур. Нагадаємо, що аграрії можуть отримати грант до 30% від суми кредиту на розвиток бізнесу. Деталі про ініціативу в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Американський виробник вперше розпочне випуск безпілотних катерів, розроблених і випробуваних у бойових умовах Україною, у той час як Пентагон прагне розширити арсенал автономної зброї. Про це пише The Wall Street Journal. Угода була укладена в той момент, коли США починають використовувати морські безпілотники в бойових діях після багаторічних випробувань і розробок. Раніше цього ж місяця американські безпілотні катери атакували іранський підводний човен і корабельну базу в Ормузькій протоці. Угода була укладена на тлі прагнення США та України розширити обмін озброєнням. Міністерство з відновлення інфраструктури та транспорту України повідомило про залучення гранту від Європейського Союзу у розмірі 1,5 мільйона євро. Воно для нового етапу впровадження цифрової системи морського єдиного вікна. Відомо, що це важливий крок для цифровізації морської галузі, спрощення процедур заходу суден до українських портів і виконання Україною євроінтеграційних зобов'язань.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин Львова. Виконавчий комітет міської ради погодив залучення кредиту Європейського інвестиційного банку для реконструкції магістрального водогону поблизу села Бартаць.

0: програми відновлення водопостачання і водовідведення України. І це все головне нині, тож тепер час на липневий ефір.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.

0: стільки різних новин, ти знаєш. Багато з них стресові, нервові.
1: То ти про екстрене відключення водопостачання?
0: Ну, а ні, то теж. Але насправді просто натрапила на список продуктів, які допомагають організму легше справлятися зі стресом. То не означає, що стрес треба заїдати, ні-ні, ми не про то.
1: Я тільки що влупив три ромашки.
0: Жуй-жуй.
1: Вода ні, я вже стресу не відчуваю.
0: Вода вже... за 30 хвилин буде.
1: В сторіс вже видно, що в мене стрес вже знятий.
0: Ну, але про продукти поговоримо.
1: Обов'язково.

0: Реклама. Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар». Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
1: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
2: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
0: Реклама.

0: Добре, я свої ромашки вже дожував. Розказуй, що там треба їсти.
1: Бачиш, а воно так і є. Коли стрес якийсь, чи поганий настрій в нас, що рука тягнеться до солоденького?
0: У мене руки постійно тягнуться до солоденького. Що хочеш сказати, перманентно. Що в мене що поганий настрій
1: коли
0: постійно.
1: І коли все добре, і коли все зле.
0: Та так, ну і дивись, але... якщо на столі лежить ромашка.
1: Ну то гріх не з'їсти, та я з тобою не спорю.
2: А
1: абсолютно.
2: Червоний мак.
1: О. Добре, добре. Одним словом. Є насправді такі продукти, якими можна замінити солодке, які будуть менш калорійними, але які підтримують нервову систему, покращують концентрацію, в принципі, легше дадуть нашому організму перенести емоційне навантаження. І на першому місці одним з таких найкращих варіантів є банан.
0: О, банана!
1: Його величність банан. Банана. Він містить калій, який підтримує нормальну роботу серця, а там ще багато магнію, який сприяє розслабленню нервової системи.
0: Банана.
1: Навіть може допомогти зменшити ризик головного болю.
0: Банана.
1: Разом з тим курячі яйця. Теж треба
0: сирі,
1: їсти.
0: Сирі, варені, жарені.
1: Абсолютно в будь-якому форматі, бо незалежно від того, в них все одно є джерела холіну. Це поживна речовина, яка необхідна нам для нормальної роботи мозку.
0: Зраночка банана і два яєчка. Трас.
1: Ну і на закуску горішки. Їх теж треба додавати до свого раціону, волоські? Бо там корисні жири, так, волоські в першу чергу, виходить. Антиоксиданти, мікроелементи, які теж підтримують роботу нервової системи. А взагалі експерти теж додають і кажуть, що горішки дуже класно допомагають стабілізувати настрій, навіть на сон гарно впливають.
0: Мені все підходить.
1: Може бути, правда?
0: Типу, абсолютно. Я, правда, не знаю, як на студії з яйцями. Можу варені приносити.
1: Щось придумаєш. Я думаю, що ти даш собі з тим раду.
0: Знаєш, ти класно такий звук.
1: Та не стукай.
0: І ти яйцем б'єш, знаєш, і так стеребиш його. І стрес, антистрес, дрібна моторика, все.
1: Абсолютно, однозначно. Ну, дивіться, жоден продукт, в принципі, нам не зможе замінити і, в принципі, позбавити повністю нас від стресу. Та? Ну, давай говоримо відверто, з тими новинами і з тим всім, що робиться, звісно, що ми кожен день живемо в стресі і в поганих новинах. Заїдати то все не треба, але заміняти солодким, от такий от банан, горішки можна.
0: Кавун бери, він теж солодкий. Я заліз, ну, чого? Та все нормально.
1: Та
0: я не маю поганий настрій, ну що ж я з'їв півкілограма ромашок? Ну, то що?
1: Там ще півкілограма лишилося.
0: Ай, давай тут уб'ю.

0: Погода на Янтарний ФМ.
1: Чесно, це була найдовша пісня про Техас, яку я коли-небудь чув.
2: Ну, тож не найдовша з тих, які в нас є в ротації, але десь так.
3: 19 градусів тепла, станом на 12.31 маємо в Новояворську, подекуди хмарно, але опадів сьогодні не передбачають.
2: Трошки хмарно, трошки сонячно, трошки вітряно, якось так.
3: Всього потрошки.
2: Всього по чуть-чуть. Максимальна температура підніметься до позначки плюс 21.
3: І, як я вже говорив, опадів нам синоптики сьогодні не передбачають.
2: Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері у регіоні.
3: Це ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.
0: Радіо Янтарне ФМ.
3: Скільки людей прийшло на Атлас Фестивал і скільки грошей задонатили для Збройних сил України?
2: Поговоримо.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
2: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
3: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
4: Бедронка вже у Новояворівську?
5: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
6: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
1: Реклама.
7: Атлас Фестивал зібрав 95 тисяч людей і більш ніж 100 мільйонів гривень для Збройних сил України.
8: А скільки було артистів, всі так активно на кількох сценах виступали. Ну, правда, зрозуміло, що мейнстейдж там набрав найбільшу кількість людей, які хотіли до неї підійти. Там було так прямо не пройти, а були сцени, де було трошки менше народу. Ну, на різний смак та аромат.
7: Насправді, це такий дуже глобальний традиційний фестиваль, який, по-перше, про музику, яка є дуже різносторонньою в нас в Україні. Дуже багато артистів і популярних, і починаючих виступали. Я думаю, що якщо ви маєте TikTok, Instagram, то ви точно бачили уривки. Ну, окрім того, що є благодійна місія.
8: Так, окрім музики, частиною події стала благодійність разом з фондом «Повернись живим», «Приватбанком». Їм вдалося назбирати 104 мільйони гривень на проект «Дронопад».
7: Це дуже-дуже круто. І ще більш ніж 4 мільйони гривень принесли донатні аукціони просто між концертами.
8: От, а фестиваль відвідало близько 95 тисяч людей.
7: Масштабно.
8: Вау, два Новояворівська. Два Новояворівська.
7: Насправді класно, що такі події відбуваються, бо, знову ж таки, в першу чергу це круті суми, великі суми, які дозволяють робити великі справи. Ну і музика, так, яка є теж для нас важливою, це майданчик показати артистам себе і свою творчість.
8: Ну а людям трошки відволіктись і зробити добру справу.
1: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: В Україні 13 година. Янтарне ФМ.
1: Як на Яворівщині стартували жнива та скільки коштів Львів планує залучити на реконструкцію водогону? Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист. І нині про актуальне. І спершу локальна добірка. На Яворівщині стартували жнива. Фермери вже зібрали половину площі з зимового ячменю, першої з ранніх зернових культур. Цього року засіяно майже 2,5 тисячі гектарів, що удвічі більше, ніж торік. Перші результати жнив свідчать про високу врожайність. Найближчим часом господарства району розпочнуть збір озимої пшениці, ріпаку та інших ранніх зернових і технічних культур. Нагадаємо, що аграрії можуть отримати грант до 30% від суми кредиту на розвиток бізнесу. Деталі про ініціативу в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Американський виробник вперше розпочне випуск безпілотних катерів, розроблених і випробуваних у бойових умовах Україною, у той час як Пентагон прагне розширити арсенал автономної зброї. Про це пише The Wall Street Journal. Угода була укладена в той момент, коли США починають використовувати морські безпілотники в бойових діях після багаторічних випробувань і розробок. Раніше цього ж місяця американські безпілотні катери атакували іранський підводний човен і корабельну базу в Ормузькій протоці. Угода була укладена на тлі прагнення США та України розширити обмін озброєннями. Міністерство з відновлення інфраструктури та транспорту України повідомило про залучення гранту від Європейського Союзу у розмірі

0: морської галузі, спрощення процедур заходу суден до українських портів і виконання Україною євроінтеграційних зобов'язань.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин Львова. Виконавчий комітет міської ради погодив залучення кредиту Європейського інвестиційного банку для реконструкції магістрального водогону поблизу села Бартатів. Кошти в 3,2 мільйона євро спрямують на локацію довжиною 4,4 кілометра. Проєкт реалізують у межах програми відновлення водопостачання і водовідведення України. І це все головне нині, тож тепер час на липневий ефір.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Рідне місто звучить на 97,6 FM.

Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці. Живіть!

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
2: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» в Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22. Реклама.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.

0: метро «Я.ЮЄ». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
2: Реклама.

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей. Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес. Хух.
3: Щось все в тумані.
4: Друже, це не туман. Це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
5: Радіо рідного міста. 97,6 FM.

0: В Україні 14 година. Яндарне ФМ.
1: Які кіноперегляди тривають у громаді та що відомо про партнерство Львівщини та італійського регіону Тоскана? Вітаю, це Марія Канцелярист і нині про факти доби. І спершу локальне коло ідей в місті Новояворівськ запрошує на завтра, на 23 липня, на черговий кіноперегляд. Цього разу це фільм «Вавилон 1979 року» режисера Івана Миколайчука. Це одна з найяскравіших стрічок українського поетичного кіно. Початок події о 21:30. Локація – внутрішній дворик Палацу культури «Кристал». Вхід вільний. Нагадаємо, що минулого разу в межах ініціативи присутні переглянули стрічку «Мамай», а перед цим були стрічки «Білий птах» із чорною ознакою і «Такі красиві люди».
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави. Начальником Генерального штабу Збройних сил України став генерал-майор Ігор Скибюк, досвідчений військовий, із яким новий головнокомандувач Михайло Драпатий пліч-о-пліч захищав Україну. Крім того, за повідомленням президента Володимира Зеленського, визначили, як подальшому Олександр Сирський та Андрій Гнатов служитимуть захисту України. Йшлося і про прискорення реалізації ключових ініціатив у сфері захисту неба. Це антибалістична програма «Фрея», робота зі США щодо ліцензій на виробництво «Петріотів», а також співпраця з європейськими партнерами щодо визначення спільних програм. Військові сил безпілотних систем протягом 21-22 липня вдарили по ще 13 суднах тіньового флоту Росії в Чорному та Азовському морях. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді Мадяр. Серед 13 уражених за останні 48 годин кораблів – один танкер, 10 суховантажів і 2 буксири.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. Львівщина та італійський регіон Тоскана підписали меморандум про довгострокову співпрацю у сфері охорони здоров'я. Серед пріоритетів – підтримка лікарень, навчання медиків, розвиток телемедицини, реабілітації та облаштування захищених приміщень у медичних закладах. Про це повідомили у Львівській обласній раді. І на цей момент це все, тож музичне дозвілля готове продовжувати ефір. Сітку.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Донать і слухай Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
0: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар». Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська, вулиця Івана Франка, 1Б.
0: Реклама.

0: Реклама. Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
5: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
4: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
5: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
6: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро – відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм – Криве озеро.
0: Реклама.
7: 97.6 Янтарне FM.

0: Україні 15 година. Яндарне ФМ.
1: Які кіноперегляди тривають у громаді та що відомо про партнерство Львівщини та італійського регіону Тоскана? Вітаю, це Марія Канцеляристи. І нині про факти доби. І спершу локальне коло ідей в місті Новояворівськ запрошує на завтра, на 23 липня, на черговий кіноперегляд. Цього разу це фільм «Вавилон 20-1979 року» режисера Івана Миколайчука. Це одна з найяскравіших стрічок українського поетичного кіно. Початок події о 21:30. Локація – внутрішній дворик Палацу культури «Кристал». Вхід вільний. Нагадаємо, що минулого разу в межах ініціативи присутні переглянули стрічку «Мамай», а перед цим були стрічки «Білий птах» із чорною ознакою і «Такі красиві люди».
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави. Начальником Генерального штабу Збройних сил України став генерал-майор Ігор Скибюк, досвідчений військовий, із яким новий головнокомандувач Михайло Драпатий пліч-о-пліч захищав Україну. Крім того, за повідомленням президента Володимира Зеленського, визначили, як подальшому Олександр Сирський та Андрій Гнатов служитимуть захисту України. Йшлося і про прискорення реалізації ключових ініціатив у сфері захисту неба. Це антибалістична програма «Фрея», робота зі США щодо ліцензій на виробництво «Петріотів», а також співпраця з європейськими партнерами щодо визначення спільних програм. Військові сил безпілотних систем протягом 21-22 липня вдарили по ще 13 суднах тіньового флоту Росії в Чорному та Азовському морях. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді Мадяр. Серед 13 уражених за останні 48 годин кораблів – один танкер, 10 суховантажів і 2 буксири.
0: Янтарне ФМ.
1: І до новин області. Львівщина та італійський регіон Тоскана підписали меморандум про довгострокову співпрацю у сфері охорони здоров'я. Серед пріоритетів – підтримка лікарень, навчання медиків, розвиток телемедицини, реабілітації та облаштування захищених приміщень у медичних закладах. Про це повідомили у Львівській обласній раді. І на цей момент це все, тож музичне дозвілля готове продовжувати ефір.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Рідне місто звучить на 97.6 FM.

0: Реклама.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» – Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
2: Реклама.

Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

0: Бістро «Я.Ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
0: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Реклама.
3: Янтарне FM.

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під душі.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес? Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
3: Ветеранський бізнес.
4: Знову не бачиш, котра година?
5: А-а.
4: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: 97,6 FM.
7: Я не твоя, твоя сеньоріта.

0: В Україні 16 година. Янтарне ФМ.
1: Що відомо про центри життєстійкості Яворівщини та як Львівщина підтримала ЗСУ. Вітання, з вами Марія Канцеляристи. І тепер коротко про це та інше. Із першу до локального у Яворівській громаді продовжує роботу Центр життєстійкості. Він створений за співпраці Яворівської міськради та Українського Червоного Хреста Яворівщини в межах пілотного проєкту Міністерства соцполітики. А головна мета – підтримка психічного здоров'я людей, допомога в подоланні стресу та тривожності, адаптація до викликів сьогодення, а також формування в громаді культури взаємопідтримки та соціальної згуртованості. Локація – село Чернилява, вулиця Європейська, 8. Крім того, відповідні центри працюють і в Судово-Вишнянській та Івано-Франківській громадах. Деталі в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. На крайній півночі Норвегії біля берегів країни в Баренцевому морі знайшли ймовірні уламки російської ракети. Довжина об'єкта становила майже 1.5 метра. З огляду на військову активність Росії в регіоні, така знахідка не стала несподіваною, оскільки неподалік час від часу проводяться морські стрільби і уламки може зносити до норвезьких берегів. Нагадаємо, що Норвезька поліційна служба безпеки на початку 2026 року прогнозувала, що Росія посилить шпигунську діяльність у Норвегії, зосередившись у тому числі на арктичному архіпелазі Шпіцберген. Україна отримала ліцензію на локальне виробництво британських легких гармат. Відповідно, ліцензійну угоду підписали британська оборонна компанія та її стратегічний партнер в Україні. Це передбачає передачу технічної інформації та надання необхідної підтримки для виготовлення першої гармати в Україні. Її планують використати для випробувань. Крім того, в межах стратегічного партнерства сторони розроблять окрему модифікацію – адаптовано до потреб Сил оборони України.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. Зі Львівщини для потреб українських військових передали 90 FPV-дронів і 10 зарядних станцій «Екофлоу». Техніку придбали за понад 4 мільйони гривень, які зібрали під час благодійного аукціону «Наша єдність, наша зброя». В обладміністрації додали, що підтримку скерують двом бригадам і центру спецпризначення. І тепер ви в курсі всіх подій. І вже зараз кращі хіти радіо рідного міста.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
2: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
3: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецтво. Кий центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
4: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця щасливішими. У «Флавермі» знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів «Флавермі». Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм «Флавермі».
0: Реклама.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Ламін Ямаль, та? Тут той, що гол забив.
2: Він не забив гол, але він переміг, та, ага. Його команда перемогла.
1: А, ну от. Він став першим футболістом в історії, який у 19 років виграв і чемпіонат світу, і чемпіонат Європи. Правильно?
2: Роби трошки правильно. Більшу паузу. Чемпіонат світу і чемпіонат Європи.
1: Окей. Він це зробив під 19 номером. 19 липня. Рівно через 19 років після того, як його купав у ванночці 19-річний Ліонель Мессі, який грав за Барселону, і 19-м номером, а будь здоровий, правда?
2: Правда, правда, но. Ну, та то, ну, є
1: таке. Класно, як це так могло статися? Вау.
2: Та то кажуть, що FIFA то велика організація, яка все спланувала останні 19 років всі матчі.
1: Ще 19 років тому, то, що ще, було відомо, так? Так,
2: ще як тільки купали Ямаля. А ти знаєш, що рівно 19 літрів води було в тій ванночці?
1: Так.
2: Угу. І 19 грам мила його
1: мили. І 19 градусів тепла.
2: 19 градусів тепла було, все було під 19.
1: Ну, чекай, ну, але я не жартую, то реально так є.
2: Ну, та реально так є, ну, про мило і про воду, і про ванночку, то я жартую.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день. Радіо рідного міста. Янтарне FM.

0: Реклама. Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня у наявності жива риба, великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
0: Реклама.

0: В Україні 17 година. Янтарне ФМ.
1: Що відомо про центри життєстійкості Яворівщини та як Львівщина підтримала ЗСУ. Вітання, з вами Марія Канцеляристи. І тепер коротко про це та інше. Із першу до локального у Яворівській громаді продовжує роботу Центр життєстійкості. Він створений за співпраці Яворівської міськради та Українського Червоного Хреста Яворівщини в межах пілотного проєкту Міністерства соцполітики. А головна мета – підтримка психічного здоров'я людей, допомога в подоланні стресу та тривожності, адаптація до викликів сьогодення, а також формування в громаді культури взаємопідтримки та соціальної згуртованості. Локація – село Чернилява, вулиця Європейська, 8. Крім того, відповідні центри працюють і в Судово-Вишнянській та Івано-Франківській громадах. Деталі в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. На крайній півночі Норвегії біля берегів країни в Баренцевому морі знайшли ймовірні уламки російської ракети. Довжина об'єкта становила майже 1.5 метра. З огляду на військову активність Росії в регіоні, така знахідка не стала несподіваною, оскільки неподалік час від часу проводяться морські стрільби і уламки може зносити до норвезьких берегів. Нагадаємо, що Норвезька поліційна служба безпеки на початку 2026 року прогнозувала, що Росія посилить шпигунську діяльність у Норвегії, зосередившись у тому числі на арктичному архіпелазі Шпіцберген. Україна отримала ліцензію на локальне виробництво британських легких гармат. Відповідно, ліцензійну угоду підписали британська оборонна компанія та її стратегічний партнер в Україні. Це передбачає передачу технічної інформації та надання необхідної підтримки для виготовлення першої гармати в Україні. Її планують використати для випробувань. Крім того, в межах стратегічного партнерства сторони розроблять окрему модифікацію – адаптовано до потреб Сил оборони України.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. Зі Львівщини для потреб українських військових передали 90 FPV-дронів і 10 зарядних станцій «Екофлоу». Техніку придбали за понад 4 мільйони гривень, які зібрали під час благодійного аукціону «Наша єдність, наша зброя». В обладміністрації додали, що підтримку скерують двом бригадам і центру спецпризначення. І тепер ви в курсі всіх подій. І вже зараз кращі хіти радіо рідного міста.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Реклама.

Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.

0: Бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
1: Реклама.
2: Хіт. Який слухає весь світ на Янтарне FM.

0: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Деякі українські прізвища реально зберігають пам'ять про повстанців, гайдамаків. І насправді історики кажуть, що окремі родові імена, прізвища можуть розказувати про непросте минуле предків і їхню участь в боротьбі проти влади. Це дуже-дуже-дуже цікаво, насправді.
2: Давай якесь одне, два, щось там підведемо.
1: Я тобі скажу навіть три.
2: Навіть три?
1: Угу.
2: І гнали.
1: Одним із таких прізвищ є Левенець.
2: Левенець.
1: Ну, слово лев. Левенець.
2: Лев є таким.
1: Ну, дивись, за історичними даними, так називали, могли називати учасників повстанських загонів на Поділлі, які тоді виступали проти повстанської влади. Ну, тоді об'єднювалися такі невеличкі загони і здійснювали напади на шляхетські маєтки. Звідси таке прізвище походить. Ну, найчастіше на Тернопільщині і на Київщині зустрічається.
2: Ну, а є таке відоме прізвище Гайдамака. Воно безпосередньо пов'язане з гайдамацьким рухом. Історики вважають, що саме його носіями могли б ставати люди, які брали участь в нападах на панські маєтки та підтримували б таких теж повстанців.
1: Гайдамака знаю таких.
2: Знаю
1: одного
2: гайдамак?
1: Такого хлопчину.
2: Я одного Дайнеку знаю.
1: Дайнека?
2: Так. Та. Спочатку так називали селян, які через бідність не могли дозволити собі шаблі і воювали з дерев'яними кийками, з бітами, як казали в народі.
1: Дайнека. Ще таке одне прізвище, яке належить до того переліку, це є Сердюк. Колись сердюками називали воїнів найманих піхотних полків, які були на службі в гетьманів. Тут такі були дуже-дуже сміливі чоловіки, які виконували дуже серйозні військові завдання. Звідси таке прізвище і Сердюк теж носить таку дуже потужну силу.
2: Ну, бач, підтримували порядок, тому нормально. Є різні прізвища, кожне прізвище. Ну, але бач, є так багато прізвищ, які, наприклад, зв'язані з професіями. Наприклад, Ковальчуки, так?
1: Так.
2: Ковальчук. Там, які ще? Так, перше, що спало, найпоширеніше прізвище.
1: Так, насправді так. Але це, насправді, дуже цікаво так досліджувати, визначати.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкову шоу.
3: Реклама.
4: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&Toys на маленьких чемпіонів вже чекають.

0: Дякую. Ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ, Тичини 3. ТЦ «Маквей».
1: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
2: Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
3: Приватна офтальмологія Тея. Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна 5.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
6: Ветеранський бізнес.
7: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
8: Реклама.

0: В Україні 18 година. Янтарне ФМ.
1: Як на Яворівщині стартували жнива, та що відомо про розширення реабілітаційного відділення Новояворівської лікарні. Вітаю вас із випуском. Працює Марія Канцелярист. І тепер підсумки цієї доби. І до новин держави та світу. Військовослужбовці морської охорони Держприкордонслужби України провели пошуково-рятувальну операцію в акваторії Чорного моря та евакуювали екіпаж іноземного балкера, який зазнав удару безпілотника РФІ. Тут після влучання ударного дрона в кормову частину судна спалахнула масштабна пожежа. Евакуювали 16 членів екіпажу, 2 громадян Сирії та 14 громадян. Громадян Єгипту.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до локального. На Яворівщині стартували жнива. Фермери вже зібрали половину площу зимого ячменю, першої з ранніх зернових культур. Цього року засіяно майже 2,5 тисячі гектарів, що удвічі більше, ніж торік. Перші результати жнив свідчать про високу врожайність. Найближчим часом господарства району розпочнуть збір озимої пшениці, ріпаку та інших ранніх зернових і технічних культур. Нагадаємо, що аграрії можуть отримати грант до 30% від суми кредиту на розвиток бізнесу. Деталі про ініціативу в наших соцмережах. У Новояворівській лікарні імені Юрія Липи розширено реабілітаційне відділення. Тут завершили капітальний ремонт нових приміщень. Облаштовано сучасні зали та палати. Вони створені за найвищими стандартами, зручні як для пацієнтів, так і для роботи мультидисциплінарної команди фахівців. Проєкт вартістю 4,2 мільйона гривень реалізували спільно з благодійним фондом Move Ukraine. 2 мільйони гривень надав фонд, а 2,2 мільйона гривень виділила сама лікарня. У Яворівській громаді продовжує роботу Центр життєстійкості. Він створений за співпраці Яворівської міськради та Українського Червоного Хреста Яворівщини в межах пілотного проєкту Міністерства соцполітики України. Головна мета – підтримка психічного здоров'я людей, допомога в подоланні стресу та тривожності, адаптація до викликів сьогодення, також формування в громаді культури, взаємопідтримки та соціальної згуртованості. Локація – село Чернилява, вулиця Європейська, 8. Крім того, відповідні центри працюють і в Судово-Вишнянській та Івано-Франківській громадах. Деталі в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до анонсів. Колоїдей в місті Новояворівськ запрошує на завтра, на 23 липня, на черговий кіноперегляд. Цього разу це фільм «Вавилон-20» 1979 року режисера Івана Миколайчука. Це одна з найяскравіших стрічок українського поетичного кіно. Початок події о 21:30. Локація – внутрішній дворик Палацу культури «Кристал». Вхід вільний. Нагадаємо, що минулого разу в межах ініціативи присутні переглянули стрічку «Мамай», а перед цим були стрічки «Білий птах» з чорною ознакою і «Такі красиві люди». І про погоду. У четвер, 23 липня, мінлива хмарність, температура вночі 7-12 градусів, а в день 19-24 тепла. Вночі без істотних опадів, а в день короткочасні дощі, грози, а подекуди град. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Лише в день місцями шквали 15-20 метрів на секунду. Погіршення видимості в опадах. Оголошено про перший рівень небезпечності – жовтий. І зараз ви почули про всі факти, і нехай музичний блок триває.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар». Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.

0: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Смоукхаус Барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: У магазині «Кераміка.UA» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
2: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
1: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.UA». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
3: Реклама.
4: Янтарне FM.

0: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Радіо Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького 27А. Телефон 096-293-81-22.
2: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
3: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
2: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
3: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: І що там про відпусточки, тривалість законної відпустки, так, від роботи в Україні, в нас скільки? 24 дні. Угу. В середньому, так, ну є в когось більше з певних обставин. В освітян, я пам'ятаю, що 56, 10 днів можна за, коли вже двоє, здається, і більше дітей, ще тобі можуть додати.
2: Ну, насправді, українці, відпустки українців є одними із найдовших. В принципі, серед всіх європейських країн ми відносимося до тої категорії, де, в принципі, відпустки такі, ну, середньостатистичні.
1: Чуть не місяць.
2: Так. Найдовші відпустки серед європейців мають жителі Іспанії, Мальти, Франції, Британії та Естонії.
1: Оновайся. То скільки в них днів?
2: В них більше 30 днів відпустки.
1: 30 днів, 28, ого,
2: ти
1: багато.
2: Ти знаєш, логіка, мабуть, що в цьому є, і вона залежить від клімату і від погоди, бо, наприклад, та сама Іспанія, Італія, там температура під 40, працювати в такий час нереально.
1: Тяжко. Угу. Хоча дехто має менше, ніж ми. Словаччина, Угорщина, угу. Чехія, Швейцарія, Кіпр, Латвія, Литва мають заледве 20 днів.
2: Угу.
1: Отак, менше.
2: Ну, в середньому всіх варіюється відпустки від 20 до 30, так, але, власне, українці ще відносяться до тої ланки, де в нас отак помірно, ну, там, плюс-мінус 25, так, якщо не враховувати специфіку там певних професій, які є, то, ну, в принципі, нормально.
1: Знаєш, що найжорсткіше?
2: Що?
1: Японія, Ямайка, Малайзія і Таїланд. Там 6, 8, 10 днів, в залежності від того, скільки часу ти пропрацював.
2: Угу.
1: І в Колумбії 2 тижні, Аргентина 2 тижні.
2: Ну, в Америці теж залежить від специфіки роботи, так. Може, взагалі.
1: Не бути.
2: Лічені дні, абсолютно. Ну, така собі ситуація. Ми з тобою вже свою відпустку відбули.
1: Я ще будемо... буду брати лікарняне, розслабся, ще віддихнеш від мене трохи.
2: Ну, але загалом, це таке в нас нативне нагадування про те, що відпочивати треба. Робота роботою, але і відпустка теж має бути, скажи.
1: Однозначно, якщо ти відпочинеш, то потім можеш і знову якісно працювати.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
5: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
6: Безкоштовна кава для військових? Лише в «Юца Маркет Фіш». Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
0: Реклама.
7: Свіженький закордонний трек на Янтарне ФМ.

0: Україні 19 година. Янтарне FM.
1: Як на Яворівщині стартували жнива, та що відомо про розширення реабілітаційного відділення Новояворівської лікарні. Вітаю вас із випуском. Працює Марія Канцелярист. І тепер підсумки цієї доби. І до новин держави та світу. Військовослужбовці морської охорони Держприкордонслужби України провели пошуково-рятувальну операцію в акваторії Чорного моря та евакуювали екіпаж іноземного балкера, який зазнав удару безпілотника РФІ. Тут після влучання ударного дрона в кормову частину судна спалахнула масштабна пожежа. Евакуювали 16 членів екіпажу, 2 громадян Сирії та 14 громадян Єгипту.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до локального. На Яворівщині стартували жнива. Фермери вже зібрали половину площі зимового ячменю, першої з ранніх зернових культур. Цього року засіяно майже 2,5 тисячі гектарів, що удвічі більше, ніж торік. Перші результати жнив свідчать про високу врожайність. Найближчим часом господарства району розпочнуть збір озимої пшениці, ріпаку та інших ранніх зернових і технічних культур. Нагадаємо, що аграрії можуть отримати грант до 30% від суми кредиту на розвиток бізнесу. Деталі про ініціативу в наших соцмережах. У Новояворівській лікарні імені Юрія Липи розширено реабілітаційне відділення. Тут завершили капітальний ремонт нових приміщень. Облаштовано сучасні зали та палати. Вони створені за найвищими стандартами, зручні як для пацієнтів, так і для роботи мультидисциплінарної команди фахівців. Проєкт вартістю 4,2 мільйона гривень реалізували спільно з благодійним фондом Move Ukraine. 2 мільйони гривень надав фонд, а 2,2 мільйона гривень виділила сама лікарня. У Яворівській громаді продовжує роботу Центр життєстійкості. Він створений за співпраці Яворівської міськради та Українського Червоного Хреста Яворівщини в межах пілотного проєкту Міністерства соцполітики України. Головна мета – підтримка психічного здоров'я людей, допомога в подоланні стресу та тривожності, адаптація до викликів сьогодення, також формування в громаді культури, взаємопідтримки та соціальної згуртованості. Локація – село Чернилява, вулиця Європейська, 8. Крім того, відповідні центри працюють і в Судово-Вишнянській та Івано-Франківській громадах. Деталі в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до анонсів. Колоїдей в місті Новояворівськ запрошує на завтра, на 23 липня, на черговий кіноперегляд. Цього разу це фільм «Вавилон-20» 1979 року режисера Івана Миколайчука. Це одна з найяскравіших стрічок українського поетичного кіно. Початок події о 21:30. Локація – внутрішній дворик Палацу культури «Кристал». Вхід вільний. Нагадаємо, що минулого разу в межах ініціативи присутні переглянули стрічку «Мамай», а перед цим були стрічки «Білий птах» з чорною ознакою і так.

0: Температура вночі 7-12 градусів, а вдень 19-24 тепла. Вночі без істотних опадів, а вдень короткочасні дощі, грози, а подекуди град. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Лише вдень місцями шквали 15-20 метрів на секунду. Погіршення видимості в опадах. Оголошено про перший рівень небезпечності – жовтий. І зараз ви почули про всі факти, і нехай музичний блок триває.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарна FM.

0: Реклама.
1: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з б'юті лазер. Новоявлення.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Реклама.

0: свіженький український трек на Янтарне FM.
1: Телефонний дзвінок не пройшла цей урок.

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
1: Реклама.

0: що ви могли проспати в ранковому шоу «Не спати».
1: Роботизовані системи, які впроваджують в школах США.
2: От, наприклад, в шкільному окрузі міста Саламанка, це західна частина штату Нью-Йорка, стане першим в США, де в класі вже буде працювати робот.
1: Отакий.
2: Виконувати функції вчителя.
1: Ну, такий максимально схожий на людину, так, в серіалах чи в фільмах їх називають гуманоїдами, так, тобто, що вони максимально, ну, такі...
2: Я такого боюся.
1: Ти такого боїшся?
2: Угу.
1: А чого?
2: Звати Саллі того робота. Розроблений він однією канадською компанією і насправді вже гуляє насправді дуже багато різних версій інформації стосовно тої новини, що от в класі буде такий помічник.
1: Помічник. Найцікавіше те, що батьків гуманоїди не мають статі, успокойся. І роботи також.
2: Ну просто по фото, знаєш, ну, не видно. Там таке універсальне обличчя, незрозуміло.
1: Найцікавіше те, що батьків, яких учнів будуть, ну, він також буде перебувати в класі під час занять, не настільки цікавило, що це чи замінить вчителя, чи ні, а настільки, що це з Канади робот. Розумієш, звідки його походжу? Що це не американський робот, а канадський. Чого він буде вчити наших дітей?
2: Ну, насправді, він повністю вчителя не заміняє, тобто тут більше така функція з такої допомоги, та, скажімо так, асистент, помічник для педагогів і для учнів. Ну, але зрештою, звісно, що з використанням штучного інтелекту, різних оцих новітніх розробок, технологій.
1: Ну, і використовувати його будуть виключно на таких курсах, пов'язаних з штучним інтелектом і робототехнікою, щоб показати візуально, наскільки можливо це все впроваджувати. Ну, але то пілотний проект. Я думаю, що воно якогось широкого загалу не отримає. Я більше вірю в голограми, ніж в гуманоїдні роботи.
2: Так?
1: Так. Ну, голограми. Ну, поставили проектор там якийсь, так? Ну, і там люба візуалізація, там, питаннячко якесь, так? І там, от так, так, це там перевірили в Вікіпедії чи в якійсь бібліотеці, дали інформацію. А
2: хай
1: то, що буде ходити, а як от, на екзамені? От іспит, так? І воно йде і шкрипить. Це ж незручно.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день. Радіо рідного міста. Янтарне FM.

0: далі. Реклама. Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
1: Ветеранський бізнес.
0: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Реклама. Будь в ритмі. В ритмі. 97.6. Янтарне FM. Янтарне FM.

В Україні 20-та година. Янтарне FM. Радіо Рідного міста. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me. У магазині «Кераміка.ua» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
2: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
1: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.ua». Новояворівськ, Івана Франка 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
3: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.

0: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Реклама. Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама.

зібрана, і скоро у похід, щоб за сонцем йти.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
1: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня у наявності жива риба, великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
0: Реклама. Янта.

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
1: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Реклама.
2: 97,6. Янтарне FM.

0: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Радіо «Янтарне ФМ».

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
0: Реклама.

Янтарная FM.

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15. Реклама.
1: Будь в ритмі рідного міста. В ритмі. Слухай Янтарне.

0: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Радіо рідного міста 97,6.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама.
2: Вмикай свій настрій. Настрій з Янтарне FM. 97,6. 97,6.

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
1: Реклама.

Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.

97.6 FM. Будь в ритмі рідного міста.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним я. І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.